ne vridi suze kajanje, kad život jedan je. Nek tiho svira muzika, uz puno toplih treptaja, hoću da budem pijan sad.

cel dan se puță, človek ogugla, zarasteš v grabi, spuzel sem van. Tam me v kmici strefila kugla, ne bom ti došel na rođendan. Ne bom ti došel na rođendan.

dobar gorel, sit si vre rata, ni včera zmišljen, krvavi most, odnesi sveću na gradska vrata, tam ju zapalim i tobu.

rečem tebi što svit je zipka, život i korota, kad ti bi bija. Da imam malo vremena, al puno života, samo još jedno. Daj mi da čutim da s njom sam,

0: situaciju može nazvati na broj telefona 091 979 4714. Ponovit ću broj 091 979 4714.
1: Više od radija, slušaj Zadar.

igra kapi zvone. Kopali smo ispred kuće, ništa nismo našli, a bušenje na kolodvoru zabranjeno je, a mi smo

Čekaću kišu da me pronađe, a znaću šta nas ništa baš tvoj, samo tišinu.